0: This is Radio Jordan from Amman.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر.